我惹怒气，来就鼓掌，来就鼓掌，来就鼓掌，来就鼓掌，来就鼓掌。好了，这一次你搞把那块很有气，来就鼓掌，来就鼓掌，来就鼓掌，来就鼓掌，来就鼓掌。让这些什么你乌合拢全部 stiff。